Strålende låt fra Anne-Grete Preus er jo dette Månens elev fikk du her i tidlig morgen. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner i musikalsk sammenheng i hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og i fjor så turnerte han både i USA og Storbritannia. Og i dag har han bursdag, og da får han synge denne.

Gilbert Dahl var dette i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me, sang han. Og nå det Rumer som tar det litt rolig, eller Slow heter i hvert fall Lodden, som tar oss fram til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, det deilig å starte opp tidlig morgen igjen etter nyheteren sammen med Prince, Sign of the Times. Det synes i hvert fall Nils Åge Lomstad her i studio. Riktig god morgen til deg.

0: Five for Fighting. Dette er Superman, heter låta. Og før det var det Stina Talling som sang her i tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake i 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister er blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Hør her.
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5. Kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13.

Stein Torleif Vela sang om Sundre Berge, og Susanne Sundfør hørte vi før det med visa om Aloysia. Og nå er det Kolbe Kalei som avrunder tidlig morgen, og Nils Åge Nonstad takker.

0: NRK Nyheter klokken 6.
1: For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
2: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
3: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
4: Killed in Jordan.
3: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
1: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
5: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
6: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
7: Vil du avskaffe kapitalismen?
5: Ja, det vil jeg.
7: Men
5: jeg
7: mener, med revolusjon?
5: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
1: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge, og det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: morgen, Vestland. Klokken er 6:06. Det er tirsdag morgen. Det er Lurita, Espen og Tony som er i radioen din, og vi er med deg hele veien frem til klokken 9. Hva var du sa om Tracy Ullmann som startet her?
1: Ja, så hun er jo også komiker.
0: Er hun det?
1: Ja, jeg tror hun er blitt mer komiker etter hvert, og hun har denne sangen her som vi spiller sånn av og til, men så er hun faktisk komiker.
0: Ikke det litt å le av?
1: Jo, men ikke spør meg hva slags vits hun har. Det har vi ikke peiling med, bare lest.
0: Ja. Nei, jeg husker hun er der. Hun var knøydig, hun. Uansett hvor du våkner opp i dag, så tenkte vi skulle ta et lite sånn sommerminne for alle de som har våknet opp i et telt.
1: Ja.
0: For dette er en lyd da som gjerne går igjen. Glidelåsen. Når noen da står opp lenge før deg, fordi de må på toiletten eller et eller annet de skal ha gjort.
1: Men det er veldig rart når du er i telt, så er du liksom litt beskyttet likevel, selv om det er bare en tynn liten sånn vegg imellom.
0: Av og til 1 millimeter nok, vet du.
1: Ja, det er sant. Ja, men altså, det er, jeg tenker sånn, telt, det er ikke noe for meg. Ja, altså, jeg har teltet en gang i mitt liv, det var ute på Røst. Ja. I forbindelse med at jeg skulle studere. Vi var 3 stykker i et veldig lite telt.
0: Ok.
1: Fikk helt klaustrofobi.
0: Var du det?
1: Ja, så jeg sov ute.
0: Nei, jo,
2: Er det fordi du har sett Villmark?
1: Nei, det var bare det at det var veldig trangt.
0: Ja, ja klart. Når vi har 8 stykker i et Thomas-telt, da blir det litt tungt.
1: Ja, vi var 3 da.
0: Oi, ok. Ja. Lå du i midten?
1: Ja.
0: Nei.
1: Fikk ikke beveget føttene. Da fikk jeg helt sånn...
0: Jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i den der.
1: Ja.
0: Ok. Larita, du holder oss oppdatert på nyhetene i løpet av denne morgenen her. Hva begynner vi med?
2: Vi begynner med en mann i 80-årene som har mistet førerkortet sitt etter at han kjørte i autoværene i Bergen i går natt. Uheldet det skjedde på Steinestøvegen på Hyltsjø rundt midnatt. Det var 2 personer i bilen, men begge var våkne og bevisste. De ble tatt med til legevakt for en medisinsk sjekk. Og litt senere på natta så ble en sjåfør i 30-årene stoppet på Nesttun i Bergen grunnet mistanke om ruskjøring. Han fikk førerkort inndratt og ble tatt med til blodprøvetaking på legevakta. Og ellers så har det vært en ganske stille og rolig natt.
0: Her dagens værvarsel. I forhold til i går så er det en helt annen dag i dag. Kontrasten er til å ta og føle på. Tåkeskyer i ytterstrøk først på dagen, eller stå tilskyende og fra i ettermiddag litt spredt regn på kysten, og så blir det en vestlig bris. La oss ta noen temperaturer nå da. Bergen 12 grader, Voss 10 grader, Feie 10 grader, Stord 10 grader, Ulsvang 14 grader. Sandane Lufthavn, der er det 11 grader, Florø har 10 grader, Førde 9 grader, Sogndal 8 grader.
1: Ja, kjølig og godt, kan vi vel si. Statens veivesen, de melder om at alt går fint på veien, men ser du noe, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding der.